ناکو زی امنی علی تی بیٹی شا ٹینا ونگاز مکونو و سرکالی کو جیسی لوانا مازی لا انڈیا ناکو سیما کوا بہاری زی کو سلاما انڈیا ایٹا کوا سلاما نا اکیوا انڈیا ایکو سلاما عظیم اللہ وکسد بھارت ایٹا ایما ویشا زائدی وزیو اولین زیوا انڈیا پیا علی وسی لیانا نا مکوا وافنیا کازی و اولینزی نا مکوا وفنیا کازی و جیسی و کاتی و مکتانو ہو وسی کتاتو و انگازی ازو اونا فانی کا کوانزیا ترہے اشنا تیسا میزو سپٹیمبر مکلفا ملی اشنا سیتا حدی ترہے موزا میزو اکتوبر مکلفا ملی اشنا سیتا وانا لیتا پا موزا و انگوزی و زو و جیسی لا وانا مازی لا انڈیا ili kukagua maandalizi ya uendeshaji usalama wa baharini na maendeleo ya uwezo wa siku zijazo. Na hudumisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.